0: живи в моїй шкурі, то сухої, то блістящий, проживи мої бурі.
1: Радіо «Аліса Плюс».